Ay, wauki, panico. Imanazata kangichi. Tupi oyakunatapis. Imanazata kangichi. Azizachu kangichi. Harisi, harisi. Kaisina yachay tiachun. Ayudaku kunatapis. Tukui kunatami aziza kaska kangichima. Nipani. Kikin kaita uyakupis. Imasinapis. Ayuda pangiari. Kaisina yachay kuna mirachu. Miércoles punjataka judaska hatun zakitami roraska. Diablumi, chaisina zakita rorachiska. Kunampis, mana wawa kunazatacho, mana hubin kunazatacho, yuya kunatapismi, mizaika katerako. Chaimanta, azi uyaringi, pi inkitaskata ama uyangi, Dios paksimi niskata katingi.